slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spirtila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Što je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čvarke.
1: Ne.
3: Prepostam se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, znaš kako volim, baš volim ovaj svoj posao, dok onako i ujutro smo, bar ja, onako pospana, krmeljava, evo da tako kažem, i onda dođem na posao i onda onak stavim si sluške i onako ova dobra...
0: Čim da ti ja dođem i kažem bupa
1: me... Ti kažeš mi bupa me splavim.

0: Da, i ova dobra glazba me onak, odmah mi uđe u kosti i baš sam puna dobre vibre od ranoga jutra.
1: Ljudi moji, nadam se da ste vi danas dobro. Petak je, to moram napomenuti.
0: Da.
1: Mislim, vi koji radite subotu i nedjelju, šta da vam kažem, osim je. Ali da, dobro jutro. To je to. Ne znam šta da kažem.
0: Ništa, ljudi moji, Mateo i Daniela s vama, družimo se danas. Isto u nešto skraćenom terminu, ali NMVZ, bit će sve okej.
1: Okay. Inače, temperatura u našem gradu na ugodnih 22 Celzijeva stupnje. Zluftajte si kuću još dok stignete.
0: Da, da.
1: Eto, to je to, ništa. Ajde idemo malo svirat pa se vratimo.
2: Rashladi se uz najveće hitove ovog ljeta na 97 MHz.

0: Dobi leto je, inače ova pjesma je izašla prije točno 7 godina, za ljeto prije 7 godina imam ošće kada je izašla onak prije 3 godine. Kako ali... vrijeme ide brzo dok stariš.
1: Dobre, dobra je stvar, dobra je.
0: Da, nego ljudi moji, tekma nam je za sutra. Da, za jedan
1: sutra.
0: Dan.
1: Za, čekaj, ono, 23, pa dobro, više od 20, ne, manje od 20, više od 24 sata, više. Sutra u 23, po našem vremenu.
0: Da.
1: E, tako je. Ali nije to sve, imamo mi.
0: Di ćete gledat tekmu?
1: Da, di ćete gledat tekmu? Di ćemo, ja znam di ćemo mi.
0: U krevetu.
1: Ne, pa idemo u The Room Club gledati tekmu.
0: Joj, da je tamo je gledanje.
1: E, tamo je gledanje. I zamislite sad, ono, nije to obični kafić, pa onako mi pobjedimo, pa sad fešate sat vremena do, onako, iza završetka utakmice, nego to će se fešta do jutra.
0: Da, da. To, e, tako, da. Da. Gleda se tekma na velikim led ekranima, nakon toga onda onako lijep izlazak, to jest provod odmah nakon što ovaj odsvira ono pšš.
1: Zamislite,
0: zamislite
1: koliko ćete nabrijani biti nakon te pobjede i kakva će to fešta biti.
0: Da. Ajde, u nastavku još Mijači, Hilson Mandela i njihova stvar Anđeo. Prije njih dvoje jedan onako veliki TikTok, to jest hit koji je TikTok onako izbacio na površinu, Katarina Živković i Damije. Pa se čujemo i za servisne informacije, a mi ti još jednom želimo dobro jutro.

Dragi mladenci Lana i Matija, neka vaša ljubavna priča bude poput najljepše bajke, ispunjena srećom, čarolijom i ljubavlju. To vam žele Ela, Ana i Hrvoje.

Svetlana i Matija, želimo vam da zajedno ostvarite sve svoje snove, da čuvate jedno drugo i da vas ljubav prati kroz sve životne izazove. Od srca vam žele teta Martina i tetak Tomislav.

0: Room FM.
1: От jednom моим ему.
2: Чекай, дал могуче?
1: Твоим сам рукама.
2: Невероятно.
3: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Lana i Matija, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese razlog za osmijeh. Želimo vam puno zdravlja, sreće i ljubavi. Patrik i Matej.

Kažu da je ljubav najljepše putovanje, a ja sam presretna što od danas njime koračam ruku pod ruku s tobom, mojem predivnom zaručniku. Želim lijep provod u našim svatovima. Volite tvoja Lana.

Dragi Ujko i Ujna, danas vam srce sigurno igra od sreće i ponosa. Neka vam ovaj dan donese puno radosti, smijeha i najljepših uspomena uz vaše mladence. Iskrene čestitke i veliki pozdrav od Denisa i Gabriele.

0: dragi mladenci, Lana i Matija, potraga za Blagom je završena, našli ste jedno drugo, želimo vam sve najbolje u budućem životu. Ana, Ela i Hrvoje.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve

Draga Sejko Lana i dragi Matija, neka vam život bude nježan, neka vas ljubav čuva i neka vam svaki dan bude razlog da se još više volite nego jučer.

Lana i Matija, želimo vam da zajedno ostvarite sve svoje snove, da čuvate jedno drugo i da vas ljubav prati kroz sve životne izazove. Od srca vam žele teta Martina i tetak Tomislav.

Lana i Matija, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese razlog za osmijeh. Želimo vam puno zdravlja, sreće i ljubavi. Patrik i Matej.

Dragi brate, neka ti ovaj dan donese mnogo radosti, suza radosnica i uspomena koje ćete zauvijek nositi u srcu. Tvoje seke, Sanela, Sanja i Jasna.

Matija i Lana, neka vam današnji dan bude početak dugog i sretnog zajedničkog života. Iskrene čestitke i najljepše želje od Nine i Mije.

Neka vas sreća kroz život prati i sve vam dobro s rukom vrati, jer imati vas najveći je dar, moje sestre, moj ponos i moj sjaj. Volim vas danas, sutra i zauvijek. Voli vas Seka.

Dragi Lana i Matija, neka vaš zajednički život bude jedno veliko narodno veselje, puno ljubavi, zdravlja, pjesme i dobrih ljudi oko vas. Želimo vam sreću u svakom novom danu. Čestitke od Denisa i Gabriele.

0: Ovo je Room FM.
1: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

0: Neka vam život bude ispunjen srećom, razumijevanjem i zajedništvom koje traje zauvijek. Od srca vam čestitaju bratić Denis i Gabriela.
1: Još su do lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minute

Sine, danas okrećeš najljepšu stranicu svog života, ponosan sam na tebe, neka vam zajednički život bude ispunjen neizmjernom ljubavlju. Vaš tata Željko.

Danas kada započinjete novo životno poglavlje zajedno, želim vam da vas kroz život prate ljubav, poštovanje, zdravlje i sreća. Draga sestro i šogore, neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i lijepim uspomenama koje ćete stvarati zajedno. Volim vas i od srca vam želim sretan i dug zajednički život. Vaša Lea.

0: Ovo je Room FM.
1: Zlatarna radi 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

Draga moja Seko, život nije bajka, postoje i dobri i loši trenuci. Danas ti i Matija dajete pečat svoje ljubavi, neka vam ona bude snaga u vašem daljem životu. Od srca ti želi sestrična i kuma Mateja.

Pozdrav za sve svatove koji već odbrojavaju sate, a najviše za naše predivne mladence Lanu i Matiju. Kumovi vam od srca žele da vam brak bude kao najbolji tulum, dug, veseo i nezaboravan. Dižite čaše u vis i polako se zagrijavajte. Stiže prava svatovska.

0: Ovo je Room FM.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.

0: Bratu Željku dobar provod u svatovima kod sina Matije, želi seka Đurđica.
1: Željko, Željko, Željko, ajde da primimo bocu. Željko, Željko.
2: Željko, Željko, digni se, idu nam gosti. Željko.

Dragi naši, Lana i Matija, neka vam današnji dan bude početak jednog dugog, sretnog i blagoslovljenog života. Čuvajte jedno drugo, volite se i smijte zajedno kroz sve što život donosi. Od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja i sreće. Iskrene čestitke žele vam bratić Denis i Gabriela.

Danas je dan kada se snovi ostvaruju, kada se srca povezuju i kada se ljubav slavi u svom sjaju. Sretno sklapanje braka unuku mati i njegovoj zarušnici Lani od Bakenade.

Matija i Lana, neka ljubav koja vas je danas spojila bude vaš vodič kroz sve zajedničke dane. Žele vam mama i tata Ribić.

neka vam svaki novi dan donese razlog više za osmijeh i neka vaša ljubav s godinama samo jača. Čestitamo od srca, dragi sine, mama i tata.

Dragi naši Lana i Matija, neka ljubav, radost i veselje budu dio vašeg zajedničkog života. Od srca vam žele Hana i Anja.

U ime ljubavi koja nas je danas spojila, veliko hvala mom svekru na podršci i svemu što je učinio za nas. Želimo vam nezaboravan dan i najljepši provod u svatovima.

0: sestrama Sanji, Saneli i Jasni želim nezaboravan provod u svatovima od vašeg brata Krune.
1: Svirci moji, još je rano, tek je ponoć tu. Svirajte mi polagano, uspavajte.

Danas je poseban dan, danas je vaš dan. Proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenutku budućeg zajedničkog života. Od srca vam želi baka Nada.

0: Ovo je Room FM. Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Nećacima Danielu, Dominiku i Dorijanu vese o provodu svatovima s njihovim izabranicama želi teta Marina.

Od mladoženje Matije za njegovu tetku. Tetka, želim ti vesel i ugodan provod u svatovima do ranih jutarnjih sati, te da ovaj dan ne zaboraviš.

Matija i Lana, danas je vaš dan, dan vašeg vjenčanja. Neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Ljubite se, volite i poštujte. Od srca vam želi baka Nada.

0: Šogorima i Šogoricama, Saneli, Igoru, Sanji, Davoru, Jasni, Dubravku, Martini i Tomislavu. Želimo vesel provod u svatovima od Snježane i Krune.
1: Hoćemo, idemo, ajde.

U životu pamtim moje trenutke, a ne dane, i zato želim da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sretno sklapanje braka unuku Matiji i njegovoj zaručnici Lani, želi baka Nada.

0: Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Šogorici Đurđici i njenoj snahi Gabrijeli vese o provodu svatovima od Šogorice i brata Željka.

Od Mladoženje Mati je za sve goste, prijatelje i rodbinu. Veliko hvala našoj predivnoj rodbini i prijateljima što su uz nas na ovom našem najvećem životnom koraku. Bez vas ova subota ne bi bila potpuna.

Moj bratiću mili i šagorice draga, u subotu naša fešta nema praga. Ja pred oltar s ponosom koračam, a bratska mi podrška od svega je jača. Pojačaj radio, nek se pjesma čuje, mladoženja vas danas najviše štuje. Nazdravite za nas, neka srce gori, u subotu se sa mnom do jutra bori. Od mladoženja Matije za njegovog bratića Denisa i suprugu Gabrije.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Lani i Mati od srca žele teta Sanja i tetak Davor.

Od mladoženje Matije za tetu Martinu i tetka Tomislava iz Njemačke. Dragi naši, znamo da je put iz Njemačke dug, ali znamo da jedva čekate subotu baš kao i mi. Hvala vam od srca što dolazite uveličati naš dan i postati dio naših najljepših uspomena. Odmorite se uz ovu pjesmu, a za vikend slavimo do jutra. Sretan put želi vam mladoženja Matija.

Evo nas na samom kraju ovog našeg kumskog bloka, a mi, vaši ponosni kumovi, imamo poruku baš za sve drage goste koji sutra dolaze na svadbu. Nema štednje grla, nema sjedenja, sutra pravimo feštu godine i slavimo do ranog jutra. Odmorite se dobro, pripremite, jer sutra u dvorani radimo neviđeni lom u čast naših mladenaca. Sretno Matiji i njegovoj Lani, jedva čekamo sutra.

Draga naša Seko i dragi Matija, želimo vam da zajedno prođete kroz život držeći se za ruke s puno ljubavi i poštovanja. Neka vam svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a vaš dom uvijek bude ispunjen srećom, toplinom i zajedništvom. Vaše Lea i Ines.

Od kume Tatjane i kuma Matije za naše najdraže mladence stiže još jedan mega hit. Dragi naši Lana i Matija, kad vas čovjek pogleda, sve vam je taman, i ljubav i sreća i ljepota. Želimo vam da vam tako savršeno bude cijeli život, a sutra neka bude dan za pamćenje. Nazdravljamo za vas.

0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Kćerkama Marini i Gordani dobar provod u svatovima želi mama.

Pozor, pozor za sve svatove koji su danas na putu. Mladenci vam poručuju da spremite grla i dlanove, jer večeras plesni podi gori. Hvala vam što ste dio naše najljepše priče. Otvorite prozore na autima, pojačajte radio i neka slavlje službeno počne. Živjeli naši dragi svatovi i dobro nam došli.